0: Ben en Boe, yok fiktif para. Bir an. Fiktif burada Europa güzel.
1: Da, ich blicke durch das Schlüsselloch. Links und rechts. Salam alaikum. Er grüßt sich zurück. Ob wir das Schloss aufkriegen, ja oder nein? Das ist die Frage dieser Nacht.
2: Ei, gibt es ein Problem? Komm sofort, ein Chai,
3: Ei, es ist so fein, der Chai, der Chai. Oh, ist das schön, der Chai, der Chai.
4: Hui,
5: Muchakram.
4: Komm schon mal.
5: Heliku.
4: خوبی تو؟
5: متشکرم خیلی خوب اینجا هست تخت جمشید
4: تخت جمشید؟
5: نه and Persepolis
4: اینجا خوبی؟ اینجا پولیس
5: این
4: پولیس؟ پولیس؟
5: نه
4: نو پرسپولیس
5: نه
4: پرسپولیس
5: نه
4: اینجا؟
5: پرسپولیس
4: پولیس
5: پولیس نو
4: پولیس اینجا نو
6: How are your feelings if you let me go?
7: It's good, I like it.
8: Comment est votre sentiment?
9: Ça ressemble fort à l'Afrique.
8: Vive l'Afrique!
10: It's the cigarette.
8: It's the cigarette. Oh, oh my God!
10: Number, today?
8: Yeah.
10: 304.
11: Could you say it two times, excuse me?
10: Two times? I did say two times.
11: Well, it's just, you have such a beautiful sound, I'd like to hear it twice.
10: Thank you very much.
12: Fine, fuck, forget.
13: Over.